strane, nosim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,